0: 到第一样不定的走来哪里。
1: Mbak, Mbak, Mbak. Sampeyan mau gending napa no?
0: Kowe iki mau gending apa are-are iki mau lho aku ora ngerti.
1: Sampeyan lak mantane krawitan iki ya.
0: Iya. Lho, saiki aku isih mantan.
1: Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dolo.
0: Oh iya. Mak sak kadang
1: ora tak.
0: Iya.
1: Sampeyan mau digendingi diwati mbak. Kula enak bareng boleh galau iki.

0: Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu ku wektu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Apa kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati jriteng safari. Apa padha becik sak sowanmu safari?
1: Inggih, sami wulijeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa.
0: Mula saka kuwi, tanpa ana pujo pangestu marang kowe.
1: Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani.
0: Iya, iya, iya.
1: Napa dawuh Gusti?
0: Iya, iya.
1: Kula trami asta kalih.
0: Iya, iya.
1: Tak wonten pucuk erikma ndadosaken lingsa. Eh, jimat.
0: Nanging kowe kuwi tak andani. Soalnya aku iki lak ratu to.
1: Nggih, Pak Ratu.
0: Lho, kok Pak Ratu?
1: Panjenengan lak bapak.
0: Kok malah mali omong muri? Wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri.
1: Nggih.
0: Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Muslimah.
1: Nggih, nggih.
0: Jane iku bojoku iku jane ngono sinden.
1: Oh, nggih.
0: Sejarah iki ngene. Nek Jabar, Jawa Barat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek. Tak delong saka mburi potongane semok.
1: Nggih, nggih.
0: Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik.
1: Watake panjenengan mboten kenekan.
0: Iya.
1: Sipate sifat cerongoan.
0: Aja ngono. Ora apik ngomong ngene kok ora apik.
1: Enten wanita ayu pun kebimbang.
0: Ndur aku kebencut tak sawat kacang noleh tak awe.
1: Oh, ngoten.
0: Tak seret tak gomule wadwalane gulung kuming.
1: Nggih.
0: Cinten gak enek.
1: Niku sanes cinta kali sampean.
0: Cinta apa?
1: Kelaran Gusti.
0: Mula iki rene bojoku iku sinden, saiki undang rene. Timpalono. Undangan.
1: Oh, nggih nggih.
0: Timpalono.
1: Gusti ajeng ratu ayu.
2: Apa? Gusti rajeng atau ayu?
1: Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantes e?
2: Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok.
1: Lho, niku nggih Gusti Ratu, lah panjenengan Gusti Ratu. Lah
2: Prameswari.
1: Hah? Singkate Bu Ratu.
2: Kok Bu Ratu?
1: Dados pundi, Bu?
2: Ya piye kabarmu?
1: Niki bapak kok ora dikangen.
2: Ya ben.
1: Lho, niki sanes kangen ben, niki pun ndelenger ningali ben.
2: Sanes ben iku ya men iku lho.
0: Lho men-men jarno lho goblok.
2: Foto karo sampeyanmu.
0: Sing ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo.
2: Alah biasa gombal.
1: Niku biasa ngerayu niku.
2: Pancene kok.
0: Mula awakmu aja selak maneh, aja mukris maneh, awakmu dikasih sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang.
1: Apa ngomong apa kowe?
2: Apa?
0: Kowe iki diundang pura.
1: Dadi ratu. Panjenengan menyawi wicanten niku pun gopo-gopo.
0: Ora, ora, ora.
1: Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar.
0: Aku kok kepingin ngrungokake suaramu.
1: Nggih, nggih.
0: Rene kowe iki sinden, jajal.
1: Saiki kowe nyuwun ora-ora.
2: Suarane tok apa mbek wonge kabeh?
0: Aja ngono kok nek bujarane enak karo wong.
2: Alah.
0: Saiki suarane.
2: Iya.
0: Iya, iya.
2: Rengokno ya, Cak.
0: Iya.
1: Gusti Ratu, panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Ha, ha.